0: Vi på Totenradioen sender hele døgnet, hele året. Og gjennom sommeren så starter vi dagen med sommermorgen, før resten av dagens sendinger tar over. Jeg glad for at du har skrudd på lokalradioen din.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

God morgen, og takk for at du starter dagen sammen med oss her på Toten Radio. Nyt kaffen, nyt sommeren, og nyt musikken her på sommermorgen som du lytter til nå.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no.
2: Det sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen i august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk, sommerstemning, en rolig start på dagen.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Selv om morgenkristen har sommerferie, vi selvfølgelig på plass hver eneste morgen fra klokka 6. Får du variert musikk som passer enten du skal på jobb, ut på veien eller bare nyte en rolig sommermorgen hjemme.

Det er mange måter å høre på Totenradioen. Du finner oss på DAB, FM, i appen Radio Player og selvfølgelig på nettsidene våre totenradioen.no. Så enten du er hjemme på Toten eller på ferie et helt annet sted, så kan du ta oss med deg.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Sommer i Innlandet.

Velkommen til din egen lokale radiostasjon på en fredag som blir god og varm. Ja, oi, oi, oi. Du lei varmen? Jeg håper ikke det. Fordi det, den skal ikke holde seg så veldig lenge nå. Nå det jo sånn at mange tenker jo at det varmt og høysommer, fordi jorda nærme sola. Men det jo altså faktisk nesten det stikke motsatte. Altså midt på sommeren på den nordlige halvkule så jo jorda på et av punktene i banen sin hvor den lengst unna sola. Og grunnen til at vi har sommer altså ikke avstanden til sola, men at jordaksen heller. Så om sommeren så den nordlige halvkule lent mot sola, så det det da som gir oss flere timer med dagslys og sterkere solstråler. Så det derfor vi får varme sommertemperaturer, selv når avstanden til sola altså størst. Og som sagt, godt og varmt det i dag, men jeg ser meteorologene truer med at det i morgen mange steder innlandet skal bli både regn og 13-14 grader bare.

0: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat I rolig og trivelig omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.
1: Sommer I innlandet.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Sommer I innlandet.

0: Der kommer du, Karl I. Tonehavet, 68. Husker du Morsevise med Rolf Justinsen og Mora Brokstedt?
1: La oss leke morselek. Jeg prikk.
2: Og jeg strek.
1: De to hører sammen, de.
2: Som i og prikken over i.
1: Streken klar?

0: Henk Morsje, de morsomste jeg vet.
1: Det var Morsjevisa med Rolf Johs Nilsen. Vi skal høre på mer musikk. Kom til onkel, sier Erik Bye. Hvis du hører dem.

Gå tilbake med Erik By og sånn. Jeg vil reise, vil danse med deg. Med, her kommer Karl-Erik Tørd fra 68 på Stantoppen.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hvem er
2: det?
3: Hvordan du skal I sommer? Totenradion.no.